papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija. Pravo na rad, pravo na život, pravo na to da te glupa masa nad glasa. Tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi. Biologija, neurofiziologija, moral demagogija.